Lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave